0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes. Priatelia, vítame vás pri sobotnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nech už vás život zavial kamkoľvek. V najbližších minútach budeme ako jedna krajina, len s podozrivo vysokým počtom rôznych časových pásiem. Krátko z obsahu. Priblížime vám jeden z najdlhšie fungujúcich podnikov na slovenskom území, Kremnickú mincovňu.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu. Jeden človek dokáže obslúžiť až 3 razy a celý si naraz.
0: Porozprávame sa so slovenskou módnou návrhárkou, žijúcou v Prahe, o jej práci. Okrem iného je laureátkou módneho Oscara za rok 2022.
2: Najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
0: Navštívite s nami najstaršie známe pútnické miesto na Slovensku, a to Veľkú skalku pri Trenčíne. Archeologický výskum v kaplnke kláštora priniesol zaujímavý objav.
3: Kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi, bol pomerne robustný, až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu.
0: A na záver vám predstavíme instrumentálny album Evening, večer od hudobníka Vasalipu. Spolupracoval na ňom s muzikantmi z celého sveta.
4: Spojenie jazzovej improvizácie s lofi bitmi, chillopovou náladou. Hostia do toho prinesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať Kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328, čo znamená, že vyrábala mince dávno predtým, než vznikli moderné banky, internet aj väčšina dnešných štátov. V Kremnici sa peniaze nerodia len ako platidlo, ale je v nich aj kus histórie a remesla. Viac povie Branislav Grman.
5: Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
6: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
5: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 km. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
6: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
5: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
6: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
5: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 razy a celý si naraz.
5: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
7: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14. zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
5: A aby toho nebolo málo, v Kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Kým väčšina z nás rieši, čo si ráno obliecť, Jitka Klet už 3 desaťročia navrhuje to, čo je elegantné. Začínala v Košiciach, dnes tvorí v Prahe a jej modely obliekajú ženy, ktoré sa nechcú stretnúť s rovnakými šatami na druhej strane miestnosti. Skrátka, medzi jej klientky patria náročnejšie ženy, dokonca aj členky kráľovských rodín. V roku 2022 jej vo Florencii udelili módneho Oscara. Ingrid Slaninková sa Jitky Klet opýtala, ako si na toto ocenenie spomína.
1: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne, a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
2: Takže pocit šťastia a radosti?
1: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
2: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara, vďaka vám.
1: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
2: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
1: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe, takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
2: Ale zároveň dodávam, že ste módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
1: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj k pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
2: Predsa len nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate, možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
1: To si nemyslím, ako naozaj mojim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
2: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
1: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
0: Povedala slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe Jitka Klet.

0: Keď archeológovia povedia, našli sme niečo zaujímavé, zvyčajne to znamená viac než starý gombík. Nedávny výskum priniesol objav v najstaršom známom pútnickom mieste na Slovensku, na Veľkej Skalke pri Trenčíne. História opäť ukázala, že si svoje tajomstvá stráži dôslednejšie než niektoré moderné heslá kľúčovej infraštruktúry. Viac prezradí Iveta Michalíková.
1: V kaplnke kláštora objavili v dodatočne upravenej krypte ľudské pozostatky. Predbežné odhady hovoria o kostrových pozostatkoch zo 17. storočia. Presnejšie datovanie prinesú až antropologické analýzy. Viac prezradí archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Juraj Malec.
2: Pôvodne to vyzeralo, že ide o taký štandardný výskum, dokonca sa odohráva na 3. poschodí, takže ja som nejaké veľké nálezy neočakával. A v podstate my sme hľadali iba pochodné úrovne v kaponke a tiež prepojenie tej klemby pod nami s skalou alebo s múrom. Tak zrazu po pár desiatkách centimetrov sme teda zistili, že tam je niečo ešte naviac a keď sme to odkryli, tak sme zistili, že to je vlastne krypta. V krypte bola samá súť, ale postupne, ak sme ju vyberali, tak začala aj z jedna kosť, druhá kosť, tretia kosť a keď sme to tak vyskladali vedľa, tak sme zistili, že sa jedná od takmer celého jedinca.
1: Archeológovia takýto nález nečakali, lebo priestor v kaponke je prispôsobený skale. Krypta bola v jedinom mieste medzi skalou a múrom. Podľa umiestnenia hrobu priamo v kaponke v bezprostrednej blízkosti oltára ide pravdepodobne o pozostatky významnej osobnosti spojenej s kláštorným životom, predstaveného kláštora, člena duchovného rádu či inú dôležitú osobu, ktorá mala výnimočné spoločenské alebo duchovné postavenie. Juraj Malec.
2: Tá krypta sa nachádza fakt niekoľko desiatok centimetrov od oltára, takže predpokladáme, že určite to bude nejaký významný jedinec. Ono je zaujímavé to, že máme nejaké časové údaje o budovaní tejto kaponky, o prestavbách a podobne. A čo vieme, presne máme datovanú prestavbu, tak vieme, že táto krypta je ešte staršia. Podľa všetkého vyzerá, že tá kostra bola pochovaná minimálne v tom 17. storočí a možno aj dávnejšie, ale to už ukážu potrebné analýzy. Pre túto kostru je už pripravená aj provizorná rakva a po potrebných analýzach bude naspäť uložená do krypty.
1: Ako doplnila antropologička z katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Silvia Bodoríková, kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi.
3: Bol pomerne robustný. Na základe dĺžky dlhých kostí sme vypočítali jeho telesnú výšku až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu. Na kostiach sme zistili aj stopy po nejakej ťažkej práci, pracovnej činnosti, ale odobrali sme nejaké vzorky, zobrali sme jeden zub a úlomok rebra, ktoré pôjdu na datovanie pomocou rádiouhlíka C14. Žiadne stopy po nejakých traumatických zmenách, po nejakých poraneniach sme na kostre nenašli, ale vieme, že sa dožil maximálne nejakých 40 rokov. Čiže bol relatívne mladý, 35 až 40 rokov, tak sme odhadli ten vek na základe vekových zmien na panvovej kosti a podľa opotrebovania zubov.
1: Archeológovi Jurajovi Malecovi sa podarilo zrekonštruovať takmer kompletnú kostru. Chýbajú iba niektoré väčšie kosti ako lebka, lýtková kosť či lopatka a takmer všetky prsty. Archeológ nevylučuje, že chýbajúce kosti mohli neskôr slúžiť ako relikvie. Ako dodal, v kláštore Veľká Skalka sa už našlo niekoľko výnimočných nálezov, ako napríklad vykurovanie podlahy. Nález pozostatkov človeka je však prvým. Kostru po zdokumentovaní vložia naspäť do krypty. Putnické miesto Skalka pri Trenčíne je najstarším známym putnickým miestom na Slovensku. Jeho tradícia siaha až do 11. storočia. Je späté s pustovníkmi svätým Andrejom Svoradom a svätým Beňadikom, ktorých život opisuje legenda z roku 1604. Na mieste ich pustovnícke jaskyne vzniklo v 12. storočí prvé cirkevné zázemie, ktoré sa v roku 1224 spomína ako jedno z významných duchovných miest Trenčianskej stolice.

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam.

Hudba bez jazykovej bariéry má jednu veľkú výhodu. Nikto vám nemôže vyčítať zlú výslovnosť. Slovenský hudobník Vaso Lipa stavil na inštrumentálny chill hop a jeho tvorba si našla cestu k poslucháčom doma aj v zahraničí. Jeho aktuálny album Evening Večer prináša 19 skladieb a medzinárodné spolupráce z viacerých kontinentov. A takto znie aktuálna tvorba Vasa Lipu dnes.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu, moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom k jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. A mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šravekom. Debbie z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjacky z USA, ktorý zase používa aj kyrillický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď prvé dal krásne solo a som mal zimobriavky. Akoby saxofón z 80. rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

Sme v závere sobotného vydania krajanského magazínu Slovensko dnes. Ďakujeme, že ste boli s nami. Opäť sme dokázali, že vzdialenosť je len technický detail. Na budúce ju spolu opäť preklenieme bez troch letov či víz. Lúči sa Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a v dome na mikrofóne bol Martin Haraj. Pekný zvyšok víkendu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

pohoda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu.

0: International. Slovensko dnes. Priatelia, vítame vás pri sobotnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nech už vás život zavial kamkoľvek. V najbližších minútach budeme ako jedna krajina, len s podozrivo vysokým počtom rôznych časových pásiem. Krátko z obsahu. Priblížime vám jeden z najdlhšie fungujúcich podnikov na slovenskom území, Kremnickú mincovňu.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov minci za minútu. Jeden človek dokáže obslúžiť až 3 raziacie si naraz.
0: Porozprávame sa so slovenskou módnou návrhárkou, žijúcou v Prahe, o jej práci. Okrem iného je laureátkou módneho Oscara za rok 2022.
2: Najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
0: Navštívite s nami najstaršie známe pútnické miesto na Slovensku, a to Veľkú skalku pri Trenčíne. Archeologický výskum v kaplnke kláštora priniesol zaujímavý objav.
3: Kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi, bol pomerne robustný, až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu.
0: A na záver vám predstavíme instrumentálny album Evening, večer od hudobníka Vasalipu. Spolupracoval na ňom s muzikantmi z celého sveta.
4: Spojenie jazzovej improvizácie s lofi bitmi, chillopovou náladou. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať Kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328, čo znamená, že vyrábala mince dávno predtým, než vznikli moderné banky, internet aj väčšina dnešných štátov. V Kremnici sa peniaze nerodia len ako platidlo, ale je v nich aj kus histórie a remesla. Viac povie Branislav Grman.
5: Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozície o mincovne Mário Nojš.
6: Udelujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
5: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 km. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
6: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
5: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
6: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Polsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
5: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziacie lisy naraz.
5: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
7: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14. zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
5: A aby toho nebolo málo, v Kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Kým väčšina z nás rieši, čo si ráno obliecť, Jitka Klet už 3 desaťročia navrhuje to, čo je elegantné. Začínala v Košiciach, dnes tvorí v Prahe a jej modely obliekajú ženy, ktoré sa nechcú stretnúť s rovnakými šatami na druhej strane miestnosti. Skrátka, medzi jej klientky patria náročnejšie ženy, dokonca aj členky kráľovských rodín. V roku 2022 jej vo Florencii udelili módneho Oscara. Ingrid Slaninková sa Jitky Klet opýtala, ako si na toto ocenenie spomína.
1: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne, a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
2: Takže pocit šťastia a radosti?
1: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
2: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara vďaka vám.
1: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
2: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
1: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe. Takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
2: Ale zároveň dodávam, že ste módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
1: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj k pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
2: Predsa len nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate, možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
1: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
2: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
1: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
0: Povedala slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe Jitka Klet.

0: Keď archeológovia povedia, našli sme niečo zaujímavé, zvyčajne to znamená viac než starý gombík. Nedávny výskum priniesol objav v najstaršom známom pútnickom mieste na Slovensku, na Veľkej Skalke pri Trenčíne. História opäť ukázala, že si svoje tajomstvá stráži dôslednejšie než niektoré moderné heslá kľúčovej infraštruktúry. Viac prezradí Iveta Michalíková.
1: V kaplnke kláštora objavili v dodatočne upravenej krypte ľudské pozostatky. Predbežné odhady hovoria o kostrových pozostatkoch zo 17. storočia. Presnejšie datovanie prinesú až antropologické analýzy. Viac prezradí archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Juraj Malec.
2: Pôvodne to vyzeralo, že ide o taký štandardný výskum, dokonca sa odohráva na 3. poschodí, takže ja som nejaké veľké nálezy neočakával. A v podstate my sme hľadali iba pochodné úrovne v kaponke a tiež prepojenie tej klemby pod nami s skalou alebo s múrom. Tak zrazu po pár desiatkách centimetrov sme teda zistili, že tam je niečo ešte naviac a keď sme to odkryli, tak sme zistili, že to je vlastne krypta. V krypte bola samá suť, ale postupne, ak sme ju vyberali, tak začala aj z jedna kosť, druhá kosť, tretia kosť a keď sme si to tak vyskladali vedľa, tak sme zistili, že sa jedná od takmer celého jedinca.
1: Archeológovia takýto nález nečakali, lebo priestor v kaplnke je prispôsobený skale. Krypta bola v jedinom mieste medzi skalou a múrom. Podľa umiestnenia hrobu priamo v kaplnke v bezprostrednej blízkosti oltára ide pravdepodobne o pozostatky významnej osobnosti spojenej s kláštorným životom, predstaveného kláštora, člena duchovného rádu či inú dôležitú osobu, ktorá mala výnimočné spoločenské alebo duchovné postavenie. Juraj Malec.
2: Tá krypta sa nachádza fakt niekoľko desiatok centimetrov od oltára, takže predpokladáme, že určite to bude nejaký významný jedinec. Ono je zaujímavé to, že máme nejaké časové údaje o budovaní tejto kaplnky, o prestavbách a podobne. A čo vieme, presne máme datovanú prestavbu, tak vieme, že táto krypta je ešte staršia. Podľa všetkého vyzerá, že tá kostra bola pochovaná minimálne v tom 17. storočí a možno aj dávnejšie, ale to už ukážu potrebné analýzy. Pre túto kostru je už pripravená aj provizorná rakva a po potrebných analýzach bude naspäť uložená do krypty.
1: Ako doplnila antropologička z katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Silvia Bodoríková, kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi.
3: Bol pomerne robustný. Na základe dĺžky dlhých kostí sme vypočítali jeho telesnú výšku až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu. Na kostiach sme zistili aj stopy po nejakej ťažkej práci, pracovnej činnosti, ale odobrali sme nejaké vzorky, zobrali sme jeden zub a úlomok rebra, ktoré pôjdu na datovanie pomocou rádiouhlíka C14. Žiadne stopy po nejakých traumatických zmenách, po nejakých poraneniach sme na kostre nenašli, ale vieme, že sa dožil maximálne nejakých 40 rokov. Čiže bol relatívne mladý, 35 až 40 rokov, tak sme odhadli ten vek na základe vekových zmien na panvovej kosti a podľa opotrebovania zubov.
1: Archeológovi Jurajovi Malecovi sa podarilo zrekonštruovať takmer kompletnú kostru. Chýbajú iba niektoré väčšie kosti ako lebka, lýtková kosť či lopatka a takmer všetky prsty. Archeológ nevylučuje, že chýbajúce kosti mohli neskôr slúžiť ako relikvie. Ako dodal, v kláštore Veľká Skalka sa už našlo niekoľko výnimočných nálezov, ako napríklad vykurovanie podlahy. Nález pozostatkov človeka je však prvým. Kostru po zdokumentovaní vložia naspäť do krypty. Putnické miesto Skalka pri Trenčíne je najstarším známym putnickým miestom na Slovensku. Jeho tradícia siaha až do 11. storočia. Je späté s pustovníkmi svätým Andrejom Svoradom a svätým Benedikom, ktorých život opisuje legenda z roku 1604. Na mieste ich pustovníckej jaskyne vzniklo v 12. storočí prvé cirkevné zázemie, ktoré sa v roku 1224 spomína ako jedno z významných duchovných miest Trenčianskej stolice. Chcel

Hudba bez jazykovej bariéry má jednu veľkú výhodu. Nikto vám nemôže vyčítať zlú výslovnosť. Slovenský hudobník Vaso Lipa stavil na inštrumentálny chillhop a jeho tvorba si našla cestu k poslucháčom doma aj v zahraničí. Jeho aktuálny album Evening Večer prináša 19 skladieb a medzinárodné spolupráce z viacerých kontinentov. A takto znie aktuálna tvorba Vasa Lipu dnes.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu. Moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom k jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. A mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šravekom. Debbie z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjack z USA, ktorý zase používa aj kyrillický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď sprve dal krásne solo a som mal zimobriavky. Akoby saxofón z 80. rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

0: Sme v závere sobotného vydania krajanského magazínu Slovensko dnes. Ďakujeme, že ste boli s nami. Opäť sme dokázali, že vzdialenosť je len technický detail. Na budúce ju spolu opäť preklenieme bez troch letov či víz. Lúči sa Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a v dome na mikrofóne bol Martin Haraj. Pekný zvyšok víkendu.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

pohoda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes. Priatelia, vítame vás pri sobotnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nech už vás život zavial kamkoľvek. V najbližších minútach budeme ako jedna krajina, len s podozrivo vysokým počtom rôznych časových pásiem. Krátko z obsahu. Priblížime vám jeden z najdlhšie fungujúcich podnikov na slovenskom území, Kremnickú mincovňu.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov minci za minútu. Jeden človek dokáže obslúžiť až 3 razy naraz.
0: Porozprávame sa so slovenskou módnou návrhárkou, žijúcou v Prahe, o jej práci. Okrem iného je laureátkou módneho Oscara za rok 2022.
2: Najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
0: Navštívite s nami najstaršie známe pútnické miesto na Slovensku, a to Veľkú skalku pri Trenčíne. Archeologický výskum v kaplnke kláštora priniesol zaujímavý objav.
3: Kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi, bol pomerne robustný, až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu.
0: A na záver vám predstavíme instrumentálny album Evening, večer od hudobníka Vasalipu. Spolupracoval na ňom s muzikantmi z celého sveta.
4: Spojenie jazzovej improvizácie s lofi bitmi, chillopovou náladou. Hostia do toho prinesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať Kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328, čo znamená, že vyrábala mince dávno predtým, než vznikli moderné banky, internet aj väčšina dnešných štátov. V Kremnici sa peniaze nerodia len ako platidlo, ale je v nich aj kus histórie a remesla. Viac povie Branislav Grman.
5: Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
6: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
5: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 km. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
6: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
5: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
6: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
5: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziacie si naraz.
5: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
7: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
5: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Kým väčšina z nás rieši, čo si ráno obliecť, Jitka Klet už 3 desaťročia navrhuje to, čo je elegantné. Začínala v Košiciach, dnes tvorí v Prahe a jej modely obliekajú ženy, ktoré sa nechcú stretnúť s rovnakými šatami na druhej strane miestnosti. Skrátka, medzi jej klientky patria náročnejšie ženy, dokonca aj členky kráľovských rodín. V roku 2022 jej vo Florencii udelili módneho Oscara. Ingrid Slaninková sa Jitky Klet opýtala, ako si na toto ocenenie spomína.
1: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono, máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne, a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
2: Takže pocit šťastia a radosti?
1: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
2: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara vďaka vám.
1: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
2: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
1: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe. Takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
2: Ale zároveň dodávam, že ste módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
1: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj k pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
2: Predsa len nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate, možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
1: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
2: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
1: Áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
0: Povedala slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe Jitka Klet.

0: Keď archeológovia povedia, našli sme niečo zaujímavé, zvyčajne to znamená viac než starý gombík. Nedávny výskum priniesol objav v najstaršom známom pútnickom mieste na Slovensku, na Veľkej Skalke pri Trenčíne. História opäť ukázala, že si svoje tajomstvá stráži dôslednejšie než niektoré moderné heslá kľúčovej infraštruktúry. Viac prezradí Iveta Michalíková.
1: V kaplnke kláštora objavili v dodatočne upravenej krypte ľudské pozostatky. Predbežné odhady hovoria o kostrových pozostatkoch zo 17. storočia. Presnejšie datovanie prinesú až antropologické analýzy. Viac prezradí archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Juraj Malec.
2: Pôvodne to vyzeralo, že ide o taký štandardný výskum, dokonca sa odohráva na 3. poschodí, takže ja som nejaké veľké nálezy neočakával. A v podstate my sme hľadali iba pochodné úrovne v kaponke a tiež prepojenie tej klemby pod nami s skalou alebo s múrom. Tak zrazu po pár desiatkách centimetrov sme teda zistili, že tam je niečo ešte naviac a keď sme to odkryli, tak sme zistili, že to je vlastne krypta. V krypte bola samá súť, ale postupne, ak sme ju vyberali, tak začala aj z jedna kosť, druhá kosť, tretia kosť a keď sme to tak vyskladali vedľa, tak sme zistili, že sa jedná od takmer celého jedinca.
1: Archeológovia takýto nález nečakali, lebo priestor v kaponke je prispôsobený skale. Krypta bola v jedinom mieste medzi skalou a múrom. Podľa umiestnenia hrobu priamo v kaponke v bezprostrednej blízkosti oltára ide pravdepodobne o pozostatky významnej osobnosti spojenej s kláštorným životom, predstaveného kláštora, člena duchovného rádu či inú dôležitú osobu, ktorá mala výnimočné spoločenské alebo duchovné postavenie. Juraj Malec.
2: Tá krypta sa nachádza fakt niekoľko desiatok centimetrov od oltára, takže predpokladáme, že určite to bude nejaký významný jedinec. Ono je zaujímavé to, že máme nejaké časové údaje o budovaní tejto kaponky, o prestavbách a podobne. A čo vieme, presne máme datovanú prestavbu, tak vieme, že táto krypta je ešte staršia. Podľa všetkoho vyzerá, že tá kostra bola pochovaná minimálne v tom 17. storočí a možno aj dávnejšie, ale to už ukážu potrebné analýzy. Pre túto kostru je už pripravená aj provizorná rakva a po potrebných analýzach bude naspäť uložená do krypty.
1: Ako doplnila antropologička z katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Silvia Bodoríková, kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi.
3: Bol pomerne robustný. Na základe dĺžky dlhých kostí sme vypočítali jeho telesnú výšku až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu. Na kostiach sme zistili aj stopy po nejakej ťažkej práci, pracovnej činnosti, ale odobrali sme nejaké vzorky, zobrali sme jeden zub a úlomok rebra, ktoré pôjdu na datovanie pomocou rádiouhlíka C14. Žiadne stopy po nejakých traumatických zmenách, po nejakých poraneniach sme na kostre nenašli, ale vieme, že sa dožil maximálne nejakých 40 rokov. Čiže bol relatívne mladý, 35 až 40 rokov, tak sme odhadli ten vek na základe vekových zmien na panvovej kosti a podľa opotrebovania zubov.
1: Archeológovi Jurajovi Malecovi sa podarilo zrekonštruovať takmer kompletnú kostru. Chýbajú iba niektoré väčšie kosti ako lebka, lýtková kosť či lopatka a takmer všetky prsty. Archeológ nevylučuje, že chýbajúce kosti mohli neskôr slúžiť ako relikvie. Ako dodal, v kláštore Veľká Skalka sa už našlo niekoľko výnimočných nálezov, ako napríklad vykurovanie podlahy. Nález pozostatkov človeka je však prvým. Kostru po zdokumentovaní vložia naspäť do krypty. Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne je najstarším známym pútnickým miestom na Slovensku. Jeho tradícia siaha až do 11. storočia. Je späté s pustovníkmi svätým Andrejom Svoradom a svätým Benedikom, ktorých život opisuje legenda z roku 1604. Na mieste ich pustovníckej jaskyne vzniklo v 12. storočí prvé cirkevné zázemie, ktoré sa v roku 1224 spomína ako jedno z významných duchovných miest Trenčianskej stolice.

Hudba bez jazykovej bariéry má jednu veľkú výhodu. Nikto vám nemôže vyčítať zlú výslovnosť. Slovenský hudobník Vaso Lipa stavil na inštrumentálny chill hop a jeho tvorba si našla cestu k poslucháčom doma aj v zahraničí. Jeho aktuálny album Evening Večer prináša 19 skladieb a medzinárodné spolupráce z viacerých kontinentov. A takto znie aktuálna tvorba Vasa Lipu dnes.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu. Moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom k jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. A mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šramekom. Debbie z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjacky z USA, ktorý zase použil aj kinolický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď sprve dal krásne solo a som mal zimobriavky. Akoby saxofón z 80. rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

Sme v závere sobotného vydania krajanského magazínu Slovensko dnes. Ďakujeme, že ste boli s nami. Opäť sme dokázali, že vzdialenosť je len technický detail. Na budúce ju spolu opäť preklenieme bez troch letov či víz. Lúči sa Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a v dome na mikrofóne bol Martin Haraj. Pekný zvyšok víkendu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

je voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes. Priatelia, vítame vás pri sobotnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nech už vás život zavial kamkoľvek. V najbližších minútach budeme ako jedna krajina, len s podozrivo vysokým počtom rôznych časových pásiem. Krátko z obsahu. Priblížime vám jeden z najdlhšie fungujúcich podnikov na slovenskom území, Kremnickú mincovňu.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov minci za minútu. Jeden človek dokáže obslúžiť až 3 razy si naraz.
0: Porozprávame sa so slovenskou módnou návrhárkou, žijúcou v Prahe, o jej práci. Okrem iného je laureátkou módneho Oscara za rok 2022.
2: Najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
0: Navštívite s nami najstaršie známe pútnické miesto na Slovensku, a to Veľkú skalku pri Trenčíne. Archeologický výskum v kaplnke kláštora priniesol zaujímavý objav.
3: Kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi, bol pomerne robustný, až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu.
0: A na záver vám predstavíme instrumentálny album Evening, večer od hudobníka Vasalipu. Spolupracoval na ňom s muzikantmi z celého sveta.
4: Spojenie jazzovej improvizácie s lofi bitmi, chillopovou náladou. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať Kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328, čo znamená, že vyrábala mince dávno predtým, než vznikli moderné banky, internet aj väčšina dnešných štátov. V Kremnici sa peniaze nerodia len ako platidlo, ale je v nich aj kus histórie a remesla. Viac povie Branislav Grman.
5: Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
6: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
5: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 km. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
6: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
5: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
6: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
5: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 razy si naraz.
5: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
7: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Jánom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
5: A aby toho nebolo málo, v Kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Kým väčšina z nás rieši, čo si ráno obliecť, Jitka Klet už 3 desaťročia navrhuje to, čo je elegantné. Začínala v Košiciach, dnes tvorí v Prahe a jej modely obliekajú ženy, ktoré sa nechcú stretnúť s rovnakými šatami na druhej strane miestnosti. Skrátka, medzi jej klientky patria náročnejšie ženy, dokonca aj členky kráľovských rodín. V roku 2022 jej vo Florencii udelili módneho Oscara. Ingrid Slaninková sa Jitky Klet opýtala, ako si na toto ocenenie spomína.
1: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne, a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
2: Takže pocit šťastia a radosti?
1: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
2: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara vďaka vám.
1: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
2: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
1: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe, takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
2: Ale zároveň dodávam, že ste módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
1: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj k pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
2: Predsa len nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate, možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
1: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
2: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
1: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
0: Povedala slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe Jitka Klet.

0: Keď archeológovia povedia, našli sme niečo zaujímavé, zvyčajne to znamená viac než starý gombík. Nedávny výskum priniesol objav v najstaršom známom pútnickom mieste na Slovensku, na Veľkej Skalke pri Trenčíne. História opäť ukázala, že si svoje tajomstvá stráži dôslednejšie než niektoré moderné heslá kľúčovej infraštruktúry. Viac prezradí Iveta Michalíková.
1: V kaplnke kláštora objavili v dodatočne upravenej krypte ľudské pozostatky. Predbežné odhady hovoria o kostrových pozostatkoch zo 17. storočia. Presnejšie datovanie prinesú až antropologické analýzy. Viac prezradí archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Juraj Malec.
2: Pôvodne to vyzeralo, že ide o taký štandardný výskum, dokonca sa odohráva na 3. poschodí, takže ja som nejaké veľké nálezy neočakával. A v podstate my sme hľadali iba pochodné úrovne v kaplnke a tiež prepojenie tej klemby pod nami s skalou alebo s múrom. Tak zrazu po pár desiatkách centimetrov sme teda zistili, že tam je niečo ešte naviac a keď sme to odkryli, tak sme zistili, že to je vlastne krypta. Krypte bola samá súť, ale postupne, ak sme ju vyberali, tak začala ísť jedna kosť, druhá kosť, tretia kosť a keď sme to tak vyskladali vedľa, tak sme zistili, že sa jedná od takmer celého jedinca.
1: Archeológovia takýto nález nečakali, lebo priestor v kaplnke je prispôsobený skale. Krypta bola v jedinom mieste medzi skalou a múrom. Podľa umiestnenia hrobu priamo v kaplnke v bezprostrednej blízkosti oltára ide pravdepodobne o pozostatky významnej osobnosti spojenej s kláštorným životom, predstaveného kláštora, člena duchovného rádu či inú dôležitú osobu, ktorá mala výnimočné spoločenské alebo duchovné postavenie. Juraj Malec.
2: Tá krypta sa nachádza fakt niekoľko desiatok centimetrov od oltára, takže predpokladáme, že určite to bude nejaký významný jedinec. Ono je zaujímavé to, že máme nejaké časové údaje o budovaní tejto kaplnky, o prestavbách a podobne. A čo vieme, presne máme datovanú prestavbu, tak vieme, že táto krypta je ešte staršia. Podľa všetkoho vyzerá, že tá kostra bola pochovaná minimálne v tom 17. storočí a možno aj dávnejšie, ale to už ukážu potrebné analýzy. Pre túto kostru je už pripravená aj provizorná rakva a po potrebných analýzach bude naspäť uložená do krypty.
1: Ako doplnila antropologička z katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Silvia Bodoríková, kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi.
3: Bol pomerne robustný. Na základe dĺžky dlhých kostí sme vypočítali jeho telesnú výšku až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu. Na kostiach sme zistili aj stopy po nejakej ťažkej práci, pracovnej činnosti, ale odobrali sme nejaké vzorky, zobrali sme jeden zub a úlomok rebra, ktoré pôjdu na datovanie pomocou rádiouhlíka C14. Žiadne stopy po nejakých traumatických zmenách, po nejakých poraneniach sme na kostre nenašli, ale vieme, že sa dožil maximálne nejakých 40 rokov. Čiže bol relatívne mladý, 35 až 40 rokov, tak sme odhadli ten vek na základe vekových zmien na panvovej kosti a podľa opotrebovania zubov.
1: Archeológovi Jurajovi Malecovi sa podarilo zrekonštruovať takmer kompletnú kostru. Chýbajú iba niektoré väčšie kosti ako lebka, lýtková kosť či lopatka a takmer všetky prsty. Archeológ nevylučuje, že chýbajúce kosti mohli neskôr slúžiť ako relikvie. Ako dodal, v kláštore Veľká Skalka sa už našlo niekoľko výnimočných nálezov, ako napríklad vykurovanie podlahy. Nález pozostatkov človeka je však prvým. Kostru po zdokumentovaní vložia naspäť do krypty. Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne je najstarším známym pútnickým miestom na Slovensku. Jeho tradícia siaha až do 11. storočia. Je späté s pustovníkmi svätým Andrejom Svoradom a svätým Benedikom, ktorých život opisuje legenda z roku 1604. Na mieste ich pustovníckej jaskyne vzniklo v 12. storočí prvé cirkevné zázemie, ktoré sa v roku 1224 spomína ako jedno z významných duchovných miest Trenčianskej stolice.

Hudba bez jazykovej bariéry má jednu veľkú výhodu. Nikto vám nemôže vyčítať zlú výslovnosť. Slovenský hudobník Vaso Lipa stavil na instrumentálny chill hop a jeho tvorba si našla cestu k poslucháčom doma aj v zahraničí. Jeho aktuálny album Evening Večer prináša 19 skladieb a medzinárodné spolupráce z viacerých kontinentov. A takto znie aktuálna tvorba Vasa Lipu dnes.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu. Moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom k jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. A mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbkar z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šramekom. Debbie z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjacky z USA, ktorý zase používa ikonický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď sprve dal krásne solo a som mal zimomriavky. Akoby saxofón z 80. rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

0: Sme v závere sobotného vydania krajanského magazínu Slovensko dnes. Ďakujeme, že ste boli s nami. Opäť sme dokázali, že vzdialenosť je len technický detail. Na budúce ju spolu opäť preklenieme bez troch letov či víz. Lúči sa Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a v dome na mikrofóne bol Martin Haraj. Pekný zvyšok víkendu.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

je voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu.

0: Internacional. Slovensko dnes. Priatelia, vítame vás pri sobotnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nech už vás život zavial kamkoľvek. V najbližších minútach budeme ako jedna krajina, len s podozrivo vysokým počtom rôznych časových pásiem. Krátko z obsahu. Priblížime vám jeden z najdlhšie fungujúcich podnikov na slovenskom území, Kremnickú mincovňu.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov minci za minútu. Jeden človek dokáže obslúžiť až 3 razy si nárazy.
0: Porozprávame sa so slovenskou módnou návrhárkou, žijúcou v Prahe, o jej práci. Okrem iného je laureátkou módneho Oscara za rok 2022.
2: Najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
0: Navštívite s nami najstaršie známe pútnické miesto na Slovensku, a to Veľkú skalku pri Trenčíne. Archeologický výskum v kaplnke kláštora priniesol zaujímavý objav.
3: Kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi, bol pomerne robustný, až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu.
0: A na záver vám predstavíme instrumentálny album Evening, večer od hudobníka Vasalipu. Spolupracoval na ňom s muzikantmi z celého sveta.
4: Spojenie jazzovej improvizácie s lofi bitmi, chillopovou náladou. Hostia do toho prinesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať Kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328, čo znamená, že vyrábala mince dávno predtým, než vznikli moderné banky, internet aj väčšina dnešných štátov. V Kremnici sa peniaze nerodia len ako platidlo, ale je v nich aj kus histórie a remesla. Viac povie Branislav Grman.
5: Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
6: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
5: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 km. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
6: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
5: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
6: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Polsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
5: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziacie si nárazy.
5: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
7: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
5: A aby toho nebolo málo, v kremníckej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Kým väčšina z nás rieši, čo si ráno obliecť, Jitka Klet už 3 desaťročia navrhuje to, čo je elegantné. Začínala v Košiciach, dnes tvorí v Prahe a jej modely obliekajú ženy, ktoré sa nechcú stretnúť s rovnakými šatami na druhej strane miestnosti. Skrátka, medzi jej klientky patria náročnejšie ženy, dokonca aj členky kráľovských rodín. V roku 2022 jej vo Florencii udelili módneho Oscara. Ingrid Slaninková sa Jitky Klet opýtala, ako si na toto ocenenie spomína.
1: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne, a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
2: Takže pocit šťastia a radosti?
1: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
2: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara vďaka vám.
1: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
2: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
1: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe, takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
2: Ale zároveň dodávam, že ste módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
1: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj k pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
2: Predsa len nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate, možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
1: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
2: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
1: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
0: Povedala slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe Jitka Klet.

0: Keď archeológovia povedia, našli sme niečo zaujímavé, zvyčajne to znamená viac než starý gombík. Nedávny výskum priniesol objav v najstaršom známom pútnickom mieste na Slovensku, na Veľkej Skalke pri Trenčíne. História opäť ukázala, že si svoje tajomstvá stráži dôslednejšie než niektoré moderné heslá kľúčovej infraštruktúry. Viac prezradí Iveta Michalíková.
1: V kaplnke kláštora objavili v dodatočne upravenej krypte ľudské pozostatky. Predbežné odhady hovoria o kostrových pozostatkoch zo 17. storočia. Presnejšie datovanie prinesú až antropologické analýzy. Viac prezradí archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Juraj Malec.
2: Pôvodne to vyzeralo, že ide o taký štandardný výskum, dokonca sa odohráva na 3. poschodí, takže ja som nejaké veľké nálezy neočakával. A v podstate my sme hľadali iba pochodné úrovne v kaplnke a tiež prepojenie tej klemby pod nami s skalou alebo s múrom. Tak zrazu po pár desiatkách centimetrov sme teda zistili, že tam je niečo ešte naviac a keď sme to odkryli, tak sme zistili, že to je vlastne krypta. Krypte bola samá súť, ale postupne, ak sme ju vyberali, tak začala aj z jedna kosť, druhá kosť, tretia kosť a keď sme to tak vyskladali vedľa, tak sme zistili, že sa jedná od takmer celého jedinca.
1: Archeológovia takýto nález nečakali, lebo priestor v kaplnke je prispôsobený skale. Krypta bola v jedinom mieste medzi skalou a múrom. Podľa umiestnenia hrobu priamo v kaplnke v bezprostrednej blízkosti oltára ide pravdepodobne o pozostatky významnej osobnosti spojenej s kláštorným životom, predstaveného kláštora, člena duchovného rádu či inú dôležitú osobu, ktorá mala výnimočné spoločenské alebo duchovné postavenie. Juraj Malec.
2: Tá krypta sa nachádza fakt niekoľko desiatok centimetrov od oltára, takže predpokladáme, že určite to bude nejaký významný jedinec. Ono je zaujímavé to, že máme nejaké časové údaje o budovaní tejto kaplnky, o prestavbách a podobne. A čo vieme, presne máme datovanú prestavbu, tak vieme, že táto krypta je ešte staršia. Podľa všetkoho vyzerá, že tá kostra bola pochovaná minimálne v tom 17. storočí a možno aj dávnejšie, ale to už ukážu potrebné analýzy. Pre túto kostru je už pripravená aj provizorná rakva a po potrebných analýzach bude naspäť uložená do krypty.
1: Ako doplnila antropologička z katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Silvia Bodoríková, kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi.
3: Bol pomerne robustný. Na základe dĺžky dlhých kostí sme vypočítali jeho telesnú výšku až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu. Na kostiach sme zistili aj stopy po nejakej ťažkej práci, pracovnej činnosti, ale odobrali sme nejaké vzorky, zobrali sme jeden zub a úlomok rebra, ktoré pôjdu na datovanie pomocou rádiouhlíka C14. Žiadne stopy po nejakých traumatických zmenách, po nejakých poraneniach sme na kostre nenašli, ale vieme, že sa dožil maximálne nejakých 40 rokov. Čiže bol relatívne mladý, 35 až 40 rokov, tak sme odhadli ten vek na základe vekových zmien na panvovej kosti a podľa opotrebovania zubov.
1: Archeológovi Jurajovi Malecovi sa podarilo zrekonštruovať takmer kompletnú kostru. Chýbajú iba niektoré väčšie kosti ako lebka, lýtková kosť či lopatka a takmer všetky prsty. Archeológ nevylučuje, že chýbajúce kosti mohli neskôr slúžiť ako relikvie. Ako dodal, v kláštore Veľká Skalka sa už našlo niekoľko výnimočných nálezov, ako napríklad vykurovanie podlahy. Nález pozostatkov človeka je však prvým. Kostru po zdokumentovaní vložia naspäť do krypty. Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne je najstarším známym pútnickým miestom na Slovensku. Jeho tradícia siaha až do 11. storočia. Je späté s pustovníkmi svätým Andrejom Svoradom a svätým Benedikom, ktorých život opisuje legenda z roku 1604. Na mieste ich pustovníckej jaskyne vzniklo v 12. storočí prvé cirkevné zázemie, ktoré sa v roku 1224 spomína ako jedno z významných duchovných miest Trenčianskej stolice.

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

Hudba bez jazykovej bariéry má jednu veľkú výhodu. Nikto vám nemôže vyčítať zlú výslovnosť. Slovenský hudobník Vaso Lipa stavil na instrumentálny chill hop a jeho tvorba si našla cestu k poslucháčom doma aj v zahraničí. Jeho aktuálny album Evening Večer prináša 19 skladieb a medzinárodné spolupráce z viacerých kontinentov. A takto znie aktuálna tvorba Vasa Lipu dnes.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu. Moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom k jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. Ale mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šramekom. Debby z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjacky z USA, ktorý zase použil aj kronický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď prvé dal krásne solo. A som mal zimobriavky. Akoby saxofón z 80-tych rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

0: Sme v závere sobotného vydania krajanského magazínu Slovensko dnes. Ďakujeme, že ste boli s nami. Opäť sme dokázali, že vzdialenosť je len technický detail. Na budúce ju spolu opäť preklenieme bez troch letov či víz. Lúči sa Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a v dome na mikrofóne bol Martin Haraj. Pekný zvyšok víkendu.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Raz dievou šiel do sveta, mal iba zo pár dní, mal veľa práce a času málo, chcel obchod výhodný. Cestou stretol chlapca, držal husle a krásne hral, diabol ho hneď chváli. Hráš ako kráľ. Ja tiež hrám na husle, myslím lepšie ako ty. Mal by som sa s tebou staviť, chceš byť slávny, bohatý? Dám do stávky husle zlaté, ty daj len dušu svoju. Brr, čas sa mi kráti, už cítim dym, vieš, diablom ma volajú. Ja som Jano, chlapec vraví, mám spáchať hriech. Nož dobre, ale budeš lutovať, odo mňa lepšie.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu vás pozdravujem.

La Gioia v preklade z talianského jazyka znamená radosť. A práve radosť, ale aj temperament a vášeň už niekoľko rokov na slovenskej hudobnej scéne ponúka hudobné zoskupenie La Gioia. A to vďaka nevšednému spojeniu operného spevu a populárnej hudby. Toto pop-operné trio vzniklo v roku 2008 a my vám ho dnes predstavíme. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Milí krajania, milí naši poslucháči, hostiami dnešného nedeľného krajanského magazínu sú členovia populárneho operného zoskupenia La Gioia, Matej Vaník a Martin Vetrak. Pán, vítajte na vlnách Rádia Slovakia International.
1: Krásny dobrý deň.
2: Ďakujeme.
0: Na úvod treba hneď povedať, keďže ste operné trio, že tretím členom vášho zoskupenia je Peter Ševčík, ktorý pre pracovné povinnosti nemohol ísť, ale verím, páni, že vy ho dostatočne zastúpite a že našim Slovákom žijúcim vo svete predstavíme vaše hudobné zoskupenie. Matej, La Gioia vznikla v roku 2008, boli ste pri jej zrode. Ako vznikla vlastne myšlienka spojenia operného spevu a populárnej hudby? Dosť také netradičné spojenie na to obdobie, rok 2008?
2: Začiatky boli naozaj trošku náročnejšie, pretože spojenie popu a opery si v tom roku 2008 ešte málo kto vedel predstaviť, keďže sme poznali len jedinú takú formáciu, ktorá bola vo svete, ktoré bolo Il Divo. Vlastne z toho repertoáru aj ich sme odrazili naše prvé kroky a vlastne začali sme hneď piesnou československou, čo si tu dnes pamätám, bola Oheň, voda, vítr od Dalibora Jandy.
0: Táto svetová formácia Il Divo vám bola takou inšpiráciou?
2: Áno, určite, pretože boli to štyria páni, ktorí spievali po svete s orchestrom, s úžasným zvukom a to bol taký náš vzor.
0: Matej, mali ste možnosť niekedy stretnúť sa aj s týmito pánmi z Il Divo?
2: Áno, mali sme možnosť, dokonca sme sa aj odfotili spoločne s pánom majstrom Karlom Gottom, ktorý bol tiež na ich vystúpení v Prahe. Bolo to zážitok, pretože jednak to boli naše vzory a v tom čase sme veľmi čerpali aj z tej ich vlastnej ako keby hudobnej inšpirácie.
0: Martin, znamená to teda, že repertoár tvoria známe populárne skladby upravené do operných aranžmov?
1: Určite áno, sú to aj svetové piesne, svetový žáner, ale taktiež aj československé piesne. A posledné roky sa skôr orientujeme na tú populárnejšiu hudbu, ktorá tiež môže znieť trošku klasickejšie.
0: Je to teda taký štýl bel canto, môžeme povedať.
1: Áno.
0: Čím sa vyznačuje tento štýl?
2: Ak môžem, bel canto je vlastne krásny spev, alebo odvodené vlastne z toho talianského názvu, krásne spievanie. To znamená, že my sme sa snažili vždy vniesť do tej skladby danej popovej, ako Martin spomínal, trošku takého toho väčšieho legáta, takéto prepojenie, takéto väčšie dýchanie, frázovanie a vlastne tým vzniká aj taký zaujímavý súzvuk našich troch hlasov, ktorý je mimochodom každý trošku iný.
0: A vzájomne sa krásne doplňate.
2: Áno, asi tak.
0: A keby sme zobrali tie piesne zo svetovej produkcie, ako potom vyzerá ten proces do toho operného spevu? Pretože treba poprekladať tie piesne z populárneho žánru do toho operného prevedenia.
2: Proces je naozaj náročnejší, pretože pri tom výbere, keď máme nejaký výber, dajme tomu možno poviem 20 piesní, vždy vyberieme na album len možno 11-12 maximálne, teda mali sme už na albume aj 16, to bol ešte prvý náš album. Ten výber je taký náročnejší, pretože každý z nás má do tej piesne čo povedať, prečo sa mu páči, prečo sa mu nepáči. Ten výber je spoločný, aj keď teda každý z nás si presadí aspoň jednu tú svoju pieseň, ktorú by tam chcel mať. To máme také nepísané pravidlo. Sme aj vlastne takí priekopníci v tom, že robíme aj svoje vlastné autorské piesne.
0: Viac menej spievate v taliančine, tá slovenčina tam znie menej. Prečo práve tá taliančina?
2: Taliansky jazyk je naozaj krásny, spevný. Je to vlastne aj tým, že aj na školách v podstate sme k tej taliančine mali veľmi blízko a tým, že dajme tomu, ja som spieval 10 rokov aj v Národnom divadle, tam som k tej taliančine pričuchol úplne. Pochodil som vlastne po svete aj na rôznych festivaloch, kde tá taliančina znela a zdal sa mi ten jazyk veľmi prirodzený a krásne frázujúci. Čiže to bol taký jednoznačný výber, že tá taliančina musí byť.
0: Pre Mácia je tá taliančina taká aj uchu lahodiaca. Martin, ktoré jazyky ešte by sme mohli spomenúť, v ktorých vlastne spievala Gioia?
1: Spievame teda v taliančine, francúzštine, ale aj v češtine, samozrejme, v slovenčine, v španielčine, áno. A ja som chcel doplniť kolegu, že posledné koncerty mávame v repertoári dosť aj slovenských piesní, čo ľudia naozaj veľmi príjemne na to reagujú, lebo oni vlastne sú zvyknutí, že spievame v tých zahraničných, ale keď zaspievame v slovenčine, tak naozaj sa tešia.
0: Keby sme to mohli ilustrovať, je to vaše slova, tak repertoár, ktorého speváka, speváčky zo Slovenska ste si napríklad naposledy vybrali?
2: Repertoár piesní vychádza zo spevákov, ktorí už majú niečo prežité a odspievané. Napríklad takým je Karol Duchon, ktorý takisto jednoznačne zabodoval a keďže sme asi jediná skupina, ktorá ešte Karola Duchona nemá prespievaného, tak sme si dovolili aj jednu pieseň od neho a myslím si, že naozaj v našej úprave je jedinečná.

0: Vy ste vznikli v roku 2008, už prešiel nejaký čas, predsa len v tom období, ako reagovalo publikum na vznik takéhoto hudobného zoskupenia?
1: Publikum bolo veľmi vďačné, pretože my sme vyšli z jednej talentovej súťaže, kde sme mali vlastne také veľké boom, asi dvojročné, a brázdili sme celé Československo 2 roky od Karlových Varov až po Sninu, čiže bolo to naozaj veľmi zaujímavé obdobie. No a postupom času samozrejme pribúdali aj nové výzvy, nové albumy, nové koncerty. Čiže tých spoluprác a rôznych aktivít, ktoré v rámci tohto boli, bolo nespočetné množstvo.
0: Martin, vy sa venujete tvorbe, ktorá je spojením opery a pop hudby. Skúšali ste aj spojiť dva nejaké ďalšie odlišné hudobné žánre?
2: Tak keď to tak spätne vezmem, tak máme naozaj v repertoári aj operu, aj muzikál, aj pop. A dokonca spievame piesne aj od skupiny Queen, čiže myslím si, že dá sa povedať, že to je ďalší žáner hudobný.
0: Takže ste otvorení používaním viacerých hudobných žánrov. Určite. A spájaním viacerých hudobných žánrov.
2: Určite áno, ale samozrejme musia nám tie piesne sedieť do tohto zloženia popoperného tria.
0: Vy svojim spevom rozdávate naozaj radosť mnohým ľuďom. Je to prierez rôznymi generáciami a vlastne tá radosť to je vo vašom názve, pretože La Gioia v taliančine je radosť. Mali ste aj nejakú diskusiu ohľadom výberu názvu vášho zoskupenia, alebo La Gioia jednoznačne vyhrala, že tak sa budete volať?
1: Úprimne ten názov vymyslel kolega, ktorý zavolal, že chlapci, takto by to mohlo vyzerať, a my sme jednoznačne sa zhodli, že by to mohlo aj naozaj takto vyzerať. V tom čase ani žiadna nám príbuzná skupina vôbec v okolí sa tak nevolala, čiže pre nás to bolo jednoznačné.
2: Ani sa dodnes nevolá žiadna skupina tak.
0: A všetci traja ste vlastne operní speváci. Matej, vy ste tenor, Martin, vy ste takisto tenor, Peter, tretí váš člen, je vlastne baritón. Vysvetlíme teda aj pre našich poslucháčov polohu a farbu toho hlasu, toho tenoru v tej škále operného spevu, kde sa nachádza.
1: Tenor je najvyšším hlasom mužského takého akože by zo skupenia. U nás, aj keď teda my to máme rozdelené ešte na také možno menšie podcasty, keďže ja som väčšinou ten vrchný tenor, Maťko je spievacie základné stredné melódie, náš Peťko spieva vlastne baritónom, doplňa celé to trio, tým dodáva tomu ten spodkový bas, čiže ono, súzvuk tých hlasov je veľmi dôležitý a nie každý hlas, musím podotknúť, teda tie formácie svetové sú väčšinou tenorové. Nie každé tenorové zoskupenie znie príjemne pre to ucho. Čiže my sme veľmi vďační za to, že sa podarili zladiť naše tri farby, ktoré jednak znejú tak ladne, miestami popovo, miestami operne, miestami muzikálovo. Čiže vieme tie žánre krásne potom sklobiť do toho spievania.
0: A zladili ste sa naozaj parádne. Martin, vy ste pôvodne muzikálový herec, muzikálový spevák. Čo vás priviedlo k opere?
2: Skôr asi by som povedal, že kto ma priviedol k opere, a to bol vlastne kolega Matej Vaník, ktorý mi jeden čas zavolal, že či by som náhodou nechcel spolupracovať a byť s nimi. Takže ja som to prijal a som veľmi rád, pretože som tú operu vlastne spoznal aj z iného uhla.
0: Je ľahké preladiť sa z muzikálového herca a speváka na operného speváka?
2: Záleží na tom, akú pieseň spievame. Keď spievame klasiku, tak sa to snažím trošku tak tmaviť, aby ten hlas vyznel trošku opernejšie, ale skôr spievame každý svojim štýlom, aby to naozaj tá pieseň dostala väčší rozmer. Takže ja spievam muzikálovo, Matej spieva občas naozaj aj popovo, ale aj operne, a náš kolega prevažne operne.

Milí priatelia, počúvate krajanské vysielanie Rádio Slovakia Internacionál. Naše pozvanie do štúdia prijali členovia zo skupenia La Gioia, Matej Vaník a Martin Vetrák.

0: Máte, kedy ste sa dostali k hudbe? Bola vám daná dovienka, alebo pochádzate z hudobníckej rodiny, alebo to bola trošku taká krivolatejšia cesta k tej hudbe?
1: Ja pochádzam nie úplne z hudobníckej rodiny, skôr z učiteľskej, ale mama ma vždy viedla k nejakému takému napredovaniu, k umeniu, k hre na nástroji. A vlastne spievanie ma baví. Ja som začal pomerne neskoro spievať, až v nejakých možno 18 rokoch, takže som si povedal, že chcel by som. No aj keď teda som mal takú skúsenosť, že profesor na vysokej škole mi povedal, že ty nikdy nespievaj, že z teba nikdy v živote nič nebude. Ale nakoniec som rád, že som ho neposlúchol a išiel som si tou svojou cestou a som za to vďačný, pretože tými žánrami som si naozaj prešiel od muzikálu cez gospel, cez popové kapely až cez operu. Som sa dopracoval vlastne až k tomuto nášmu výsledku, tomuto triu, ktoré si myslím, že dnes si môžeme po tých 18 rokoch povedať, že naozaj je tam, kde je.
0: Páne, musím povedať, alebo musím prezradiť o vás, že vy sa venujete aj vzdelávaniu mladých hudobníkov, mladých talentov, pretože obidvaja učíte. Martin, vy ste na umeleckej škole.
2: Ja učím na konzervatóriu Jana Levoslava Bilu v Banskej Bystrici, ale aj na Zuške v Sliači. Ale máme hlavne, že máme vlastne spoločnú akadémiu La Gioia.
0: Máte, kto navštevuje vašu akadémiu? Pre koho je určená?
1: Našu akadémiu navštevujú väčšinou žiaci z obce Nemecka, taká malinká dedinka pri Banskej Bystrici a medzi Banskou Bystricou a Breznom. Môžem povedať, že v podstate každý druhý žiak tejto školy je vlastne našim žiakom, pretože máme tri odbory, kde rozvíjame rôzne talenty, či sú to výtvarníci, alebo sú to mladí herci, alebo sú to speváci. Predovšetkým je postavená na tom spievaní.
2: Je odlišná od všetkých zušiek aj tým, že keď máme nejaký koncert La Gioia, tak naše deti môžu byť súčasťou nášho koncertu, takže si vyskúšajú samozrejme aj pred publikom väčším spievať.
0: Takže máte šikovné hudobné talenty.
1: Áno, určite. Robíme aj muzikál, robíme nahrávky, čiže pre nás je to aj radosť.
0: Pani, zdá sa, že hudba vám vyplňa celý váš život. Aká hudba vám robí radosť, keď potrebujete oddychovať a relaxovať?
1: No ak môžem za seba, ja v aute napríklad nepočúvam žiadnu hudbu, ale je to spôsobené tým, že keď človek cestuje, chce mať trošku taký odstup od toho, čo čaká na tom javisku, alebo teda tie uši potrebujem trošku si oddychnúť, ale v aute sa väčšinou učím. To znamená, že si púšťam nahrávky, podcasty vtedy, kedy potrebujem sa naučiť nejakú novú pieseň. Si myslím, že to máme asi tak podobné.
2: Áno. Samozrejme, to auto využívam a tie cesty využívam na to, aby som sa učil nejaké nové piesne, ale ja to mám trošku iné, že ja tú hudbu stále počúvam. Aj v aute potrebujem mať niečo zapnuté a je jedno, aký žáner.
0: Venujete sa hudbe takým spôsobom, že hráte na nejaké hudobné nástroje?
2: Ja som vyštudoval husle 7 rokov a potom na konzervatóriu som mal aj obligátny nástroj klavír. Takže ten klavír ma teraz vlastne sprevádza aj pri tých mojich žiakoch, kedy ich doprevádzam.
1: Ja som vyštudoval klavír, tým pádom vlastne mám k tomu nástroju veľmi blízko, aj na škole využívam v rámci skladania piesní a vlastne aj preľaďujú aranžmánu. Čiže to znamená, že na klavíri pôsobím aj ako aranžer.

0: ste 18 rokov súčasťou slovenskej hudobnej scény, vystupovali ste pred slovenským publikom, ale veľmi radi cestujete aj do zahraničia. Kde všade ste mali možnosť predstaviť svoje umenie?
1: My sme začínali ako kapela, ktorá teda vychádzala z československých základov, pretože sme vyšli aj zo súťaže, ktorá bola v tom čase ešte veľmi sledovaná aj v Čechách. Samozrejme, že máme okolité všetky tie krajiny, dá sa povedať Polsko, Lotyšsko, máme Nemecko. Boli sme dokonca aj v Kuvajte, boli sme za Slovakmi v Srbsku, kde sme vlastne mali možnosť odprezentovať sa na jednej krásnej súťaži Zlatý kľúčik, kde sme do dnešného na to radi spomíname, aké to bolo úžasné počuť vlastne hovoriacich Slovákov v Srbsku. Majú takú ľubozvučnú slovenčinu, ešte takú naozaj nepokazenú. Aj tie piesne boli naozaj veľmi krásne, máme na to dodnes veľmi krásne spomienky.
0: Zrejme vás teší aj úspech pred domácim publikom. Aké je to slovenské publikum?
2: Určite nás teší úspech pred slovenským publikom, ale je to náročné, pretože si myslím, že niekedy nás už berú ako samozrejmosť, čiže o mnoho ľahšie je pre nás spievať niekde v zahraničí, kde sme pre nich trošku možno noví a nie takí obkúkaní ako tu. Ale máme radi naše slovenské publikum, lebo sú takí spontánni, takže je to také uvoľnenejšie na tých koncertoch. A je krásne, keď nám vedia dať tú spätnú energiu.
0: Tá je veľmi dôležitá, tá spätná väzba, to je výzva a vlastne to je tá energia od toho domáceho publika. Matej, v minulom roku ste vydali CDčko pod názvom La Muzika. Podľa čoho ste zostavovali repertoár na posledné vaše CDčko?
1: Zostava tých skladieb tiež podliehala nejakomu výberu. My sme si povedali, že tento album nazveme La Muzika podľa úvodnej piesne, ktorá je vlastne autorská. Aj keď je teda v taliančine, je to naša vlastne autorská, jedna z najrýchlejších piesní, ktoré sme doteraz vôbec vyprodukovali. Vznikala veľmi tak spontánne, pretože tie nápady aj vlastne chlapci stále dávali nejaké návrhy, čo by sme mohli, ako by sme mohli. Ja už mám dnes presne vyčíslené, koľko mi trvá príprava celého albumu. Čiže ja viem, že pol roka musím nad tým intenzívne sedieť, aby som naozaj naranžoval tie piesne podľa hlasov, ponahrával, vymyslel spôsob, ako ich zoradiť. Celá tá vlastne plejáda tých vecí okolo výroby je dosť náročná. No ale myslím si, že sa nám podaril naozaj taký najzrelší album z tých všetkých doteraz, pretože je tam veľký záskok rôznych žánrov.
2: Máme prvýkrát pieseň v chorvačtine. Takže to som kolegov prekvapil, keď som prišiel s piesňou, s chorvátskou piesňou, ktorú by som chcel na to CDčko. Ale chalani to veľmi prijali, takže sa tomu teším.
0: Na čo momentálne teraz pracujete? Na čo sa môžu vaši fanúšikovia tešiť?
1: No určite by sme veľmi radi, ak sa nám to teraz splní, nahrať jeden album so živým orchestrom. To je taká predstava, kedy naozaj len ten zvuk toho orchestra si vlastne vypočuť v tom našom prevedení, pretože sa to k nám hodí. A jednak máme spolupráce s rôznymi big bandami, s rôznymi zoskupeniami, s kvartetami a tak ďalej. Toto nám ešte tak ako keby chýba do toho vienka tých 12 albumov, kedy by sme radi nahrali vyslovene orchestrálny sound.
2: A možno aj taký najlepší výber všetkých tých albumov.
0: Tak držme vám palce, plány sú to smelé. Týmito slovami ukončili naše rozprávanie Matej Vaník a Martin Veterák, členovia pop-operného zoskupenia La Gioia. Ďakujem páni za zaujímavé rozprávanie a za návštevu v štúdiu a teším sa opäť niekedy na budúce.
2: Aj my sa tešíme. Ďakujeme za pozvanie.

Milí priatelia, nedeľné krajanské vysielanie Rádia Slovakia International sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. Majte sa krásne, nech žijete v ktorejkoľvek krajine sveta, kde nás práve počúvate. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

S devou šiel do sveta. Mal iba zo pár dní. Mal veľa práce a času málo. Chcel obchod výhodný. Cestou stretol chlapca. Držal husle a krásne hral. Diabol ho hneď chváli. Hráš ako kráľ. Ja tiež hrám na husle. Myslím lepšie ako ty. Mal by som sa s tebou staviť. Chceš byť slávny, bohatý? Dám do stávky husle zlaté. Ty daj len dušu svoju. Brr, čas sa mi kráti, už cítim dym. Vieš, diablom ma volajú. Ja som Jano, chlapec vraví. Mám spáchať hriech? Nož dobre, ale budeš lutovať. Odo mňa lepšieho nie.

ztracených slnk, v oknách blúdia oči rýb, tam hlboko niet kam úst. Zem ztratených slnk, v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od úst.

Zdievo šiel do sveta. Mal iba zo pár dní. Mal veľa práce a času málo. Chcel obchod výhodný. Cestou stretol chlapca. Držal husle a krásne hral. Diabol ho hneď chváli. Hráš ako kráľ. Ja tiež hrám na husle. Myslím lepšie ako ty. Mal by som sa s tebou staviť. Chceš byť slávny, bohatý? Dám do stávky husle zlaté. Ty daj len dušu svoju. Brr, čas sa mi kráti. Už cítim dym. Vieš, diablom ma volajú. Ja som Jano, chlapec vraví. Mám spáchať hriech? Nož dobre, ale budeš lutovať odo mňa lepšie.

svák. Začínám já túto show a plameň žiaril z jeho prstov, hneď prebral ťa zo snou. Keď trafil slák do prázdnych strun, začal syčať viac než smelo bandou démonov, sa obklopil a

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu vás pozdravujem.

La Gioia v preklade z talianského jazyka znamená radosť. A práve radosť, ale aj temperament a vášeň už niekoľko rokov na slovenskej hudobnej scéne ponúka hudobné zoskupenie La Gioia. A to vďaka nevšednému spojeniu operného spevu a populárnej hudby. Toto pop-operné trio vzniklo v roku 2008 a my vám ho dnes predstavíme. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Milí krajania, milí naši poslucháči, hostiami dnešného nedeľného krajanského magazínu sú členovia populárneho operného zoskupenia La Gioia, Matej Vaník a Martin Vetrak. Páni, vítajte na vlnách Rádia Slovakia International.
1: Krásny dobrý deň.
2: Ďakujeme.
0: Na úvod treba hneď povedať, keďže ste operné trio, že tretím členom vášho zoskupenia je Peter Ševčík, ktorý pre pracovné povinnosti nemohol ísť, ale verím, páni, že vy ho dostatočne zastúpite a že našim Slovákom žijúcim vo svete predstavíme vaše hudobné zoskupenie. Matej, La Gioia vznikla v roku 2008, boli ste pri jej zrode. Ako vznikla vlastne myšlienka spojenia operného spevu a populárnej hudby? Dosť také netradičné spojenie na to obdobie, rok 2008?
2: Začiatky boli naozaj trošku náročnejšie, pretože spojenie popu a opery si v tom roku 2008 ešte málo kto vedel predstaviť, keďže sme poznali len jedinú takú formáciu, ktorá bola vo svete, ktoré bolo Il Divo. Vlastne z toho repertoáru aj ich sme odrazili naše prvé kroky a vlastne začali sme hneď piesnou československou, čo si tu dnes pamätám, bola Oheň, voda, vítr od Dalibora Jandy.
0: Táto svetová formácia Il Divo vám bola takou inšpiráciou?
2: Áno, určite, pretože boli to štyria páni, ktorí spievali po svete s orchestrom, s úžasným zvukom a to bol taký náš vzor.
0: Matej, mali ste možnosť niekedy stretnúť sa aj s týmito pánmi z Il Divo?
2: Áno, mali sme možnosť, dokonca sme sa aj odfotili spoločne s pánom majstrom Karlom Gottom, ktorý bol tiež na ich vystúpení v Prahe. Bol to zážitok, pretože jednak to boli naše vzory a v tom čase sme veľmi čerpali aj z tej ich vlastne ako keby hudobnej inšpirácie.
0: Martin, znamená to teda, že repertoár tvoria známe populárne skladby upravené do operných aranžmov?
1: Určite áno, sú to aj svetové piesne, svetový žáner, ale taktiež aj československé piesne. A posledné roky sa skôr orientujeme na tú populárnejšiu hudbu, ktorá tiež môže znieť trošku klasickejšie.
0: Je to teda taký štýl bel canto, môžeme povedať.
1: Áno.
0: Čím sa vyznačuje tento štýl?
2: Ak môžem, bel canto je vlastne krásny spev, alebo odvodené vlastne z toho talianského názvu, krásne spievanie. To znamená, že my sme sa snažili vždy vniesť do tej skladby danej popovej, ako Martin spomínal, trošku takého toho väčšieho legáta, takéto prepojenie, takéto väčšie dýchanie, frázovanie a vlastne tým vzniká aj taký zaujímavý súzvuk našich troch hlasov, ktorý je mimochodom každý trošku iný.
0: A vzájomne sa krásne doplňate.
2: Áno, asi tak.
0: A keby sme zobrali tie piesne zo svetovej produkcie, ako potom vyzerá ten proces do toho operného spevu? Pretože treba poprekladať tie piesne z populárneho žánru do toho operného prevedenia.
2: Proces je naozaj náročnejší, pretože pri tom výbere, keď máme nejaký výber, dajme tomu možno poviem 20 piesní, vždy vyberieme na album len možno 11-12 maximálne, teda mali sme už na albume aj 16, to bol ešte prvý náš album. Ten výber je taký náročnejší, pretože každý z nás má do tej piesne čo povedať, prečo sa mu páči, prečo sa mu nepáči. Ten výber je spoločný, aj keď teda každý z nás si presadí aspoň jednu tú svoju pieseň, ktorú by tam chcel mať. To máme také nepísané pravidlo. Sme aj vlastne takí priekopníci v tom, že robíme aj svoje vlastné autorské piesne.
0: Viac menej spievate v taliančine, tá slovenčina tam znie menej. Prečo ano. Práve tá taliančina?
2: Taliansky jazyk je naozaj krásny, spevný. Je to vlastne aj tým, že aj na školách v podstate sme k tej taliančine mali veľmi blízko a tým, že dajme tomu, ja som spieval 10 rokov aj v Národnom divadle, tam som k tej taliančine pričuchol úplne. Pochodil som vlastne po svete aj na rôznych festivaloch, kde tá taliančina znela a zdal sa mi ten jazyk veľmi prirodzený a krásne frázujúci. Čiže to bol taký jednoznačný výber, že tá taliančina musí byť.
0: Pre Macia je taliančina taká aj uchu lahodiaca. Martin, ktoré jazyky ešte by sme mohli spomenúť, v ktorých vlastne spievala Gioia?
1: Spievame teda v taliančine, francúzštine, ale aj v češtine samozrejme, v slovenčine, v španielčine, áno. A ja som chcel doplniť kolegu, že posledné koncerty mávame v repertoári dosť aj slovenských piesní, čo ľudia naozaj veľmi príjemne na to reagujú, lebo oni vlastne sú zvyknutí, že spievame v tých zahraničných, ale keď zaspievame v slovenčine, tak naozaj sa tešia.
0: Keby sme to mohli ilustrovať, je to vaše slova, tak repertoár, ktorého speváka, speváčky zo Slovenska ste si napríklad naposledy vybrali?
2: Repertoár piesní vychádza zo spevákov, ktorí už majú niečo prežité a odspievané. Napríklad takým je Karol Duchon, ktorý takisto jednoznačne zabodoval a keďže sme asi jediná skupina, ktorá ešte Karola Duchona nemá prespievaného, tak sme si dovolili aj jednu pieseň od neho a myslím si, že naozaj v našej úprave je jedinečná.

0: Vy ste vznikli v roku 2008, už prešiel nejaký čas, predsa len v tom období, ako reagovalo publikum na vznik takéhoto hudobného zoskupenia?
1: Publikum bolo veľmi vďačné, pretože my sme vyšli z jednej talentovej súťaže, kde sme mali vlastne také veľké boom, asi dvojročné, a brázdili sme celé Československo 2 roky od Karlových Varov až po Sninu, čiže bolo to naozaj veľmi zaujímavé obdobie. No a postupom času samozrejme pribúdali aj nové výzvy, nové albumy, nové koncerty. Čiže tých spoluprác a rôznych aktivít, ktoré v rámci tohto boli, bolo nespočetné množstvo.
0: Martin, vy sa venujete tvorbe, ktorá je spojením opery a pop hudby. Skúšali ste aj spojiť dva nejaké ďalšie odlišné hudobné žánre?
2: Tak keď to tak spätne vezmem, tak máme naozaj v repertoári aj operu, aj muzikál, aj pop. Dokonca spievame piesne aj od skupiny Queen, čiže myslím si, že dá sa povedať, že to je ďalší žáner hudobný.
0: Takže ste otvorení používaním viacerých hudobných žánrov. Určite. A spájaním viacerých hudobných žánrov.
2: Určite áno, ale samozrejme musia nám tie piesne sedieť do tohto zloženia popoperného tria.
0: Vy svojim spevom rozdávate naozaj radosť mnohým ľuďom. Je to prierez rôznymi generáciami a vlastne tá radosť to je vo vašom názve, pretože La Gioia v taliančine je radosť. Mali ste aj nejakú diskusiu ohľadom výberu názvu vášho zoskupenia, alebo La Gioia jednoznačne vyhrala, že tak sa budete volať?
1: Úprimne ten názov vymyslel kolega, ktorý zavolal, že chlapci, takto by to mohlo vyzerať, a my sme jednoznačne sa zhodli, že by to mohlo aj naozaj takto vyzerať. V tom čase ani žiadna nám príbuzná skupina vôbec v okolí sa tak nevolala, čiže pre nás to bolo jednoznačné.
2: Ani sa dodnes nevolá žiadna skupina tak.
0: Všetci traja ste vlastne operní speváci. Matej, vy ste tenor, Martin, vy ste takisto tenor, Peter, tretí váš člen, je vlastne baritón. Vysvetlíme teda aj pre našich poslucháčov polohu a farbu toho hlasu, toho tenoru v tej škále operného spevu, kde sa nachádza.
1: Tenor je najvyšším hlasom mužského takého akože by zo skupenia. U nás, aj keď teda my to máme rozdelené ešte na také možno menšie podcasty, keďže ja som väčšinou ten vrchný tenor, Maťko je spievať tie základné stredné melódie, náš Peťko spieva vlastne baritónom, doplňa celé to trio, tým dodáva tomu ten spodkový bas, čiže ono, súzvuk tých hlasov je veľmi dôležitý a nie každý hlas, musím podotknúť, teda tie formácie svetové sú väčšinou tenorové. Nie každé tenorové zoskupenie znie príjemne pre to ucho. Čiže my sme veľmi vďační za to, že sa podarili zladiť naše tri farby, ktoré jednak znejú tak ladne, miestami popovo, miestami operne, miestami muzikálovo. Čiže vieme tie žánre krásne potom sklobiť do toho spievania.
0: Zladili ste sa naozaj parádne. Martin, vy ste pôvodne muzikálový herec, muzikálový spevák. Čo vás priviedlo k opere?
2: Skôr asi by som povedal, že kto ma priviedol k opere, a to bol vlastne kolega Matej Vaník, ktorý mi jeden čas zavolal, že či by som náhodou nechcel spolupracovať a byť s nimi. Takže ja som to prijal a som veľmi rád, pretože som tú operu vlastne spoznal aj z iného uhla.
0: Je ľahké preladiť sa z muzikálového herca a speváka na operného speváka?
2: Záleží na tom, akú pieseň spievame. Keď spievame klasiku, tak sa to snažím trošku tak tmaviť, aby ten hlas vyznel trošku opernejšie, ale skôr spievame každý svojim štýlom, aby to naozaj tá pieseň dostala väčší rozmer. Takže ja spievam muzikálovo, Matej spieva.

Milí priatelia, počúvate krajanské vysielanie Rádio Slovakia Internacionál. Naše pozvanie do štúdia prijali členovia zo skupenia La Gioia, Matej Vaník a Martin Vetrák.

0: Máte, kedy ste sa dostali k hudbe? Bola vám daná dovienka, alebo pochádzate z hudobníckej rodiny, alebo to bola trošku taká krivolatejšia cesta k tej hudbe?
1: Ja pochádzam nie úplne z hudobníckej rodiny, skôr z učiteľskej, ale mama ma vždy viedla k nejakému takému napredovaniu, k umeniu, k hre na nástroji. A vlastne spievanie ma baví. Ja som začal pomerne skoro spievať, až v nejakých možno 18 rokoch, takže som si povedal, že chcel by som. No aj keď teda som mal takú skúsenosť, že profesor na vysokej škole mi povedal, že ty nikdy nespievaj, že z teba nikdy v živote nič nebude. Ale nakoniec som rád, že som ho neposlúchol a išiel som si tou svojou cestou a som za to vďačný, pretože tými žánrami som si naozaj prešiel od muzikálu, cez gospel, cez popové kapely, až cez operu. Som sa dopracoval vlastne až k tomuto nášmu výsledku, tomuto triu, ktoré si myslím, že dnes si môžeme po tých 18 rokoch povedať, že naozaj je tam, kde je.
0: Páne, musím povedať, alebo musím prezradiť o vás, že vy sa venujete aj vzdelávaniu mladých hudobníkov, mladých talentov, pretože obidvaja učíte. Martin, vy ste na umeleckej škole.
2: Ja učím na konzervatóriu Jana Levoslava Bilu v Banskej Bystrici, ale aj na Zuške v Sliači. Ale máme, hlavne je, že máme vlastne spoločnú akadémiu La Gioia.
0: Máte, kto navštevuje vašu akadémiu? Pre koho je určená?
1: Našu akadémiu navštevujú väčšinou žiaci z obce Nemecka, taká malinká dedinka pri Banskej Bystrici a medzi Banskou Bystricou a Breznom. Môžem povedať, že v podstate každý druhý žiak tejto školy je vlastne našim žiakom, pretože máme tri odbory, kde rozvíjame rôzne talenty, či sú to výtvarníci, alebo sú to mladí herci, alebo sú to speváci. Predovšetkým je postavená na tom spievaní.
2: Je odlišná od všetkých zušiek aj tým, že keď máme nejaký koncert La Gioia, tak naše deti môžu byť súčasťou nášho koncertu, takže si vyskúšajú samozrejme aj pred publikom väčším spievať.
0: Takže máte šikovné hudobné talenty.
1: Áno, určite. Robíme aj muzikál, robíme nahrávky, čiže pre nás je to aj radosť.
0: Pani, zdá sa, že hudba vám vyplňa celý váš život. Aká hudba vám robí radosť, keď potrebujete oddychovať a relaxovať?
1: No ak môžem za seba, ja v aute napríklad nepočúvam žiadnu hudbu, ale je to spôsobené tým, že keď človek cestuje, chce mať trošku taký odstup od toho, čo čaká na tom javisku, alebo teda tie uši potrebujem trošku si oddychnúť, ale v aute sa väčšinou učím. To znamená, že si púšťam nahrávky, podcasty vtedy, kedy potrebujem sa naučiť nejakú novú pieseň. Si myslím, že to máme asi tak podobné.
2: Áno. Samozrejme, to auto využívam a tie cesty využívam na to, aby som sa učil nejaké nové piesne, ale ja to mám trošku iné, že ja tú hudbu stále počúvam. Aj v aute potrebujem mať niečo zapnuté a je jedno, aký žáner.
0: Venujete sa hudbe takým spôsobom, že hráte na nejaké hudobné nástroje?
2: Ja som vyštudoval husle 7 rokov a potom na konzervatóriu som mal aj obligátny nástroj klavír. Takže ten klavír ma teraz vlastne sprevádza aj pri tých mojich žiakoch, kedy ich doprevádzam.
1: Ja som vyštudoval klavír, tým pádom vlastne mám k tomu nástroju veľmi blízko, aj na škole využívam v rámci skladania piesní a vlastne aj preľaďujú aranžmánu. Čiže to znamená, že na klavíri pôsobím aj ako aranžer.

0: ste 18 rokov súčasťou slovenskej hudobnej scény. Vystupovali ste pred slovenským publikom, ale veľmi radi cestujete aj do zahraničia. Kde všade ste mali možnosť predstaviť svoje umenie?
1: My sme začínali ako kapela, ktorá teda vychádzala z československých základov, pretože sme vyšli aj zo súťaže, ktorá bola v tom čase ešte veľmi sledovaná aj v Čechách. Samozrejme, že máme okolité všetky tie krajiny, dá sa povedať Polsko, Lotyšsko, máme Nemecko. Boli sme dokonca aj v Kuvajte, boli sme za Slovákmi v Srbsku, kde sme vlastne mali možnosť odprezentovať sa na jednej krásnej súťaži Zlatý kľúčik, kde sme do dnešného na to radi spomíname, aké to bolo úžasné počuť vlastne hovoriacich Slovákov v Srbsku. Majú takú ľubozvučnú slovenčinu, ešte takú naozaj nepokazenú. Aj tie piesne boli naozaj veľmi krásne, máme na to dodnes veľmi krásne spomienky.
0: Zrejme vás teší aj úspech pred domácim publikom. Aké je to slovenské publikum?
2: Určite nás teší úspech pred slovenským publikom, ale je to náročné, pretože si myslím, že niekedy nás už berú ako samozrejmosť, čiže o mnoho ľahšie je pre nás spievať niekde v zahraničí, kde sme pre nich trošku možno noví a nie takí obkúkaní ako tu. Ale máme radi naše slovenské publikum, lebo sú takí spontánni, takže je to také uvoľnenejšie na tých koncertoch. A je krásne, keď nám vedia dať tú spätnú energiu.
0: Tá je veľmi dôležitá, tá spätná väzba, to je výzva a vlastne to je tá energia od toho domáceho publika. Matej, v minulom roku ste vydali CDčko pod názvom La Muzika. Podľa čoho ste zostavovali repertoár na posledné vaše CDčko?
1: Zostava tých skladieb tiež podliehala nejakomu výberu. My sme si povedali, že tento album nazveme La Muzika podľa úvodnej piesne, ktorá je vlastne autorská. Aj keď je teda v taliančine, je to naša vlastne autorská, jedna z najrýchlejších piesní, ktoré sme doteraz vôbec vyprodukovali. Vznikala veľmi tak spontánne, pretože tie nápady aj vlastne chlapci stále dávali nejaké návrhy, čo by sme mohli, ako by sme mohli. Ja už mám dnes presne vyčíslené, koľko mi trvá príprava celého albumu, čiže ja viem, že pol roka musím nad tým intenzívne sedieť, aby som naozaj naranžoval tie piesne podľa hlasov, ponahrával, vymyslel spôsob, ako ich zoradiť. Celá tá vlastne plejada tých vecí okolo výroby je dosť náročná. No ale myslím si, že sa nám podaril naozaj taký najzrelší album z tých všetkých doteraz, pretože je tam veľký záskok rôznych žánrov.
2: Máme prvýkrát pieseň v chorvačtine, takže to som kolegov prekvapil, keď som prišiel s piesňou, s chorvátskou piesňou, ktorú by som chcel na to CDčko. Ale chalani to veľmi prijali, takže sa tomu teším.
0: Na čo momentálne teraz pracujete? Na čo sa môžu vaši fanúšikovia tešiť?
1: No určite by sme veľmi radi, ak sa nám to teraz splní, nahrať jeden album so živým orchestrom. To je taká predstava, kedy naozaj len ten zvuk toho orchestra si vlastne vypočuť v tom našom prevedení, pretože sa to k nám hodí. A jednak máme spolupráce s rôznymi big bandami, s rôznymi zoskupeniami, s kvartetami a tak ďalej. Toto nám ešte tak ako keby chýba do toho vienka tých 12 albumov, kedy by sme radi nahrali vyslovene orchestrálny sound.
2: A možno aj taký najlepší výber všetkých tých albumov.
0: Tak držme vám palce, plány sú to smelé. Týmito slovami ukončili naše rozprávanie Matej Vaník a Martin Vetrák, členovia pop-operného zoskupenia La Gioia. Ďakujem páni za zaujímavé rozprávanie a za návštevu v štúdiu a teším sa opäť niekedy na budúce.
2: Aj my sa tešíme. Ďakujeme za pozvanie.

Milí priatelia, nedeľné krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. Majte sa krásne, nech žijete v ktorejkoľvek krajine sveta, kde nás práve počúvate. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: ничего. Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu vás pozdravujem.

La Gioia v preklade z talianského jazyka znamená radosť. A práve radosť, ale aj temperament a vášeň už niekoľko rokov na slovenskej hudobnej scéne ponúka hudobné zoskupenie La Gioia. A to vďaka nevšednému spojeniu operného spevu a populárnej hudby. Toto pop-operné trio vzniklo v roku 2008 a my vám ho dnes predstavíme. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Milí krajania, milí naši poslucháči, hostiami dnešného nedeľného krajanského magazínu sú členovia populárneho operného zoskupenia La Gioia, Matej Vaník a Martin Vetrak. Pán, vítajte na vlnách Rádia Slovakia International.
1: Krásny dobrý deň.
2: Ďakujeme.
0: Na úvod treba hneď povedať, keďže ste operné trio, že tretím členom vášho zoskupenia je Peter Ševčík, ktorý pre pracovné povinnosti nemohol ísť, ale verím, páni, že vy ho dostatočne zastúpite a že našim Slovákom žijúcim vo svete predstavíme vaše hudobné zoskupenie. Matej, La Gioia vznikla v roku 2008, boli ste pri jej zrode. Ako vznikla vlastne myšlienka spojenia operného spevu a populárnej hudby? Dosť také netradičné spojenie na to obdobie, rok 2008?
2: Začiatky boli naozaj trošku náročnejšie, pretože spojenie popu a opery si v tom roku 2008 ešte málo kto vedel predstaviť, keďže sme poznali len jedinú takú formáciu, ktorá bola vo svete, ktoré bolo Il Divo. Vlastne z toho repertoáru aj ich sme odrazili naše prvé kroky a vlastne začali sme hneď piesnou československou, čo si tu dnes pamätám, bola Oheň, voda, vítr od Dalibora Jandy.
0: Táto svetová formácia Il Divo vám bola takou inšpiráciou?
2: Áno, určite, pretože boli to štyria páni, ktorí spievali po svete s orchestrom, s úžasným zvukom a to bol taký náš vzor.
0: Matej, mali ste možnosť niekedy stretnúť sa aj s týmito pánmi z Il Divo?
2: Áno, mali sme možnosť, dokonca sme sa aj odfotili spoločne s pánom majstrom Karlom Gottom, ktorý bol tiež na ich vystúpení v Prahe. Bolo to zážitok, pretože jednak to boli naše vzory a v tom čase sme veľmi čerpali aj z tej ich vlastnej ako keby hudobnej inšpirácie.
0: Martin, znamená to teda, že repertoár tvoria známe populárne skladby upravené do operných aranžmov?
1: Určite áno, sú to aj svetové piesne, svetový žáner, ale taktiež aj československé piesne. A posledné roky sa skôr orientujeme na tú populárnejšiu hudbu, ktorá tiež môže znieť trošku klasickejšie.
0: Je to teda taký štýl bel canto, môžeme povedať.
1: Áno.
0: Čím sa vyznačuje tento štýl?
2: Ak môžem, bel canto je vlastne krásny spev, alebo odvodené vlastne z toho talianského názvu, krásne spievanie. To znamená, že my sme sa snažili vždy vniesť do tej skladby danej popovej, ako Martin spomínal, trošku takého toho väčšieho legáta, takéto prepojenie, takéto väčšie dýchanie, frázovanie a vlastne tým vzniká aj taký zaujímavý súzvuk našich troch hlasov, ktorý je mimochodom každý trošku iný.
0: A vzájomne sa krásne doplňate.
2: Áno, asi tak.
0: A keby sme zobrali tie piesne zo svetovej produkcie, ako potom vyzerá ten proces do toho operného spevu? Pretože treba poprekladať tie piesne z populárneho žánru do toho operného prevedenia.
2: Proces je naozaj náročnejší, pretože pri tom výbere, keď máme nejaký výber, dajme tomu možno poviem 20 piesní, vždy vyberieme na album len možno 11-12 maximálne, teda mali sme už na albume aj 16, to bol ešte prvý náš album. Ten výber je taký náročnejší, pretože každý z nás má do tej piesne čo povedať, prečo sa mu páči, prečo sa mu nepáči. Ten výber je spoločný, aj keď teda každý z nás si presadí aspoň jednu tú svoju pieseň, ktorú by tam chcel mať. To máme také nepísané pravidlo. Sme aj vlastne takí priekopníci v tom, že robíme aj svoje vlastné autorské piesne.
0: Viac menej spievate v taliančine, tá slovenčina tam znie menej. Prečo ano. Práve tá taliančina?
2: Taliansky jazyk je naozaj krásny, spevný. Je to vlastne aj tým, že aj na školách v podstate sme k tej taliančine mali veľmi blízko a tým, že dajme tomu, ja som spieval 10 rokov aj v Národnom divadle, tam som k tej taliančine pričuchol úplne. Pochodil som vlastne po svete aj na rôznych festivaloch, kde tá taliančina znela a zdal sa mi ten jazyk veľmi prirodzený a krásne frázujúci. Čiže to bol taký jednoznačný výber, že tá taliančina musí byť.
0: Pre Mácia je tá taliančina taká aj uchu lahodiaca. Martin, ktoré jazyky ešte by sme mohli spomenúť, v ktorých vlastne spievala Gioia?
1: Spievame teda v taliančine, francúzštine, ale aj v češtine, samozrejme, v slovenčine, v španielčine, áno. A ja som chcel doplniť kolegu, že posledné koncerty mávame v repertoári dosť aj slovenských piesní, čo ľudia naozaj veľmi príjemne na to reagujú, lebo oni vlastne sú zvyknutí, že spievame v tých zahraničných, ale keď zaspievame v slovenčine, tak naozaj sa tešia.
0: Keby sme to mohli ilustrovať, tieto vaše slova, tak repertoár, ktorého speváka, speváčky zo Slovenska ste si napríklad naposledy vybrali?
2: Repertoár piesní vychádza zo spevákov, ktorí už majú niečo prežité a odspievané. Napríklad takým je Karol Duchon, ktorý takisto jednoznačne zabodoval a keďže sme asi jediná skupina, ktorá ešte Karola Duchona nemá prespievaného, tak sme si dovolili aj jednu pieseň od neho a myslím si, že naozaj v našej úprave je jedinečná.

0: Vy ste vznikli v roku 2008, už prešiel nejaký čas, predsa len v tom období, ako reagovalo publikum na vznik takéhoto hudobného zoskupenia?
1: Publikum bolo veľmi vďačné, pretože my sme vyšli z jednej talentovej súťaže, kde sme mali vlastne také veľké boom, asi dvojročné, a brázdili sme celé Československo 2 roky od Karlových Varov až po Sninu, čiže bolo to naozaj veľmi zaujímavé obdobie. No a postupom času samozrejme pribúdali aj nové výzvy, nové albumy, nové koncerty. Čiže tých spoluprác a rôznych aktivít, ktoré v rámci tohto boli, bolo nespočetné množstvo.
0: Martin, vy sa venujete tvorbe, ktorá je spojením opery a pop hudby. Skúšali ste aj spojiť dva nejaké ďalšie odlišné hudobné žánre?
2: Tak keď to tak spätne vezmem, tak máme naozaj v repertoári aj operu, aj muzikál, aj pop. A dokonca spievame piesne aj od skupiny Queen, čiže myslím si, že dá sa povedať, že to je ďalší žáner hudobný.
0: Takže ste otvorení používaním viacerých hudobných žánrov. Určite. A spájaním viacerých hudobných žánrov.
2: Určite áno, ale samozrejme musia nám tie piesne sedieť do tohto zloženia popoperného tria.
0: Vy svojim spevom rozdávate naozaj radosť mnohým ľuďom. Je to prierez rôznymi generáciami a vlastne tá radosť to je aj vo vašom názve, pretože La Gioia v taliančine je radosť. Mali ste aj nejakú diskusiu ohľadom výberu názvu vášho zoskupenia, alebo La Gioia jednoznačne vyhrala, že tak sa budete volať?
1: Úprimne ten názov vymyslel kolega, ktorý zavolal, že chlapci, takto by to mohlo vyzerať, a my sme jednoznačne sa zhodli, že by to mohlo aj naozaj takto vyzerať. V tom čase ani žiadna nám príbuzná skupina vôbec v okolí sa tak nevolala, čiže pre nás to bolo jednoznačné.
2: Ani sa dodnes nevolá žiadna skupina tak.
0: A všetci traja ste vlastne operní speváci. Matej, vy ste tenor, Martin, vy ste takisto tenor, Peter, tretí váš člen, je vlastne baritón. Vysvetlíme teda aj pre našich poslucháčov polohu a farbu toho hlasu, toho tenoru v tej škále operného spevu, kde sa nachádza.
1: Tenor je najvyšším hlasom mužského takého akože by zo skupenia. U nás, aj keď teda my to máme rozdelené ešte na také možno menšie podcasty, keďže ja som väčšinou ten vrchný tenor, Maťko je spievacie základné stredné melódie, náš Peťko spieva vlastne baritónom, doplňa celé to trio, tým dodáva tomu ten spodkový bas, čiže ono, súzvuk tých hlasov je veľmi dôležitý a nie každý hlas, musím podotknúť, teda tie formácie svetové sú väčšinou tenorové, nie každé tenorové zoskupenie znie príjemne pre to ucho. Čiže my sme veľmi vďační za to, že sa podarili zladiť naše tri farby, ktoré jednak znejú tak ladne, miestami popovo, miestami operne, miestami muzikálovo. Čiže vieme tie žánre krásne potom sklobiť do toho spievania.
0: Zladili ste sa naozaj parádne. Martin, vy ste pôvodne muzikálový herec, muzikálový spevák. Čo vás priviedlo k opere?
2: Skôr asi by som povedal, že kto ma priviedol k opere, a to bol vlastne kolega Matej Vaník, ktorý mi jeden čas zavolal, že či by som náhodou nechcel spolupracovať a byť s nimi. Takže ja som to prijal a som veľmi rád, pretože som tú operu vlastne spoznal aj z iného uhla.
0: Je ľahké preladiť sa z muzikálového herca a speváka na operného speváka?
2: Záleží na tom, akú pieseň spievame. Keď spievame klasiku, tak sa to snažím trošku tak tmaviť, aby ten hlas vyznel trošku opernejšie, ale skôr spievame každý svojim štýlom, aby to naozaj tá pieseň dostala väčší rozmer. Takže ja spievam muzikálovo, Matej spieva občas naozaj aj popovo, ale aj operne, a náš kolega prevažne operne.

Milí priatelia, počúvate krajanské vysielanie Rádio Slovakia Internacionál. Naše pozvanie do štúdia prijali členovia zo skupenia La Joya, Matej Vaník a Martin Vetrák.

0: Máte, kedy ste sa dostali k hudbe? Bola vám daná dovienka, alebo pochádzate z hudobníckej rodiny, alebo to bola trošku taká krivolatejšia cesta k tej hudbe?
1: Ja pochádzam nie úplne z hudobníckej rodiny, skôr z učiteľskej, ale mama ma vždy viedla k nejakému takému napredovaniu, k umeniu, k hre na nástroji. A vlastne spievanie ma baví začalo, ja som začal pomerne skoro spievať, až v nejakých možno 18 rokoch, takže som si povedal, že chcel by som. No aj keď teda som mal takú skúsenosť, že profesor na vysokej škole mi povedal, že ty nikdy nespievaj, že z teba nikdy v živote nič nebude. Ale nakoniec som rád, že som ho neposlúchol a išiel som si tou svojou cestou a som za to vďačný, pretože tými žánrami som si naozaj prešiel od muzikálu cez gospel, cez popové kapely až cez operu. Som sa dopracoval vlastne až k tomuto nášmu výsledku, tomuto triu, ktoré si myslím, že dnes si môžeme po tých 18 rokoch povedať, že naozaj je tam, kde je.
0: Páne, musím povedať, alebo musím prezradiť o vás, že vy sa venujete aj vzdelávaniu mladých hudobníkov, mladých talentov, pretože obidvaja učíte. Martin, vy ste na umeleckej škole.
2: Ja učím na konzervatóriu Jana Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, ale aj na Zuške v Sliači. Ale máme hlavne, že máme vlastne spoločnú akadémiu La Gioia.
0: Matej, kto navštevuje vašu akadémiu? Pre koho je určená?
1: Našu akadémiu navštevujú väčšinou žiaci z obce Nemecka, taká malinká dedinka pri Banskej Bystrici a medzi Banskou Bystricou a Breznom. Môžem povedať, že v podstate každý druhý žiak tejto školy je vlastne našim žiakom, pretože máme tri odbory, kde rozvíjame rôzne talenty, či sú to výtvarníci, alebo sú to mladí herci, alebo sú to speváci. Predovšetkým je postavená na tom spievaní.
2: Je odlišná od všetkých zušiek aj tým, že keď máme nejaký koncert La Gioia, tak naše deti môžu byť súčasťou nášho koncertu, takže si vyskúšajú samozrejme aj pred publikom väčším spievať.
0: Takže máte šikovné hudobné talenty.
1: Áno, určite. Robíme aj muzikál, robíme nahrávky, čiže pre nás je to aj radosť.
0: Pani, zdá sa, že hudba vám vyplňa celý váš život. Aká hudba vám robí radosť, keď potrebujete oddychovať a relaxovať?
1: No ak môžem za seba, ja v aute napríklad nepočúvam žiadnu hudbu, ale je to spôsobené tým, že keď človek cestuje, chce mať trošku taký odstup od toho, čo čaká na tom javisku, alebo teda tie uši potrebujem trošku si oddychnúť, ale v aute sa väčšinou učím. To znamená, že si púšťam nahrávky, podcasty vtedy, kedy potrebujem sa naučiť nejakú novú pieseň. Si myslím, že to máme asi tak podobné.
2: Áno. Samozrejme, to auto využívam a tie cesty využívam na to, aby som sa učil nejaké nové piesne, ale ja to mám trošku iné, že ja tú hudbu stále počúvam. Aj v aute potrebujem mať niečo zapnuté a je jedno, aký žáner.
0: Venujete sa hudbe takým spôsobom, že hráte na nejaké hudobné nástroje?
2: Ja som vyštudoval husle 7 rokov a potom na konzervatóriu som mal aj obligátny nástroj klavír. Takže ten klavír ma teraz vlastne sprevádza aj pri tých mojich žiakoch, kedy ich doprevádzam.
1: Ja som vyštudoval klavír, tým pádom vlastne mám k tomu nástroju veľmi blízko, aj na škole využívam v rámci skladania piesni a vlastne aj prelaďujú aranžmánu. Čiže to znamená, že na klavíri pôsobím aj ako aranžer.

0: ste 18 rokov súčasťou slovenskej hudobnej scény, vystupovali ste pred slovenským publikom, ale veľmi radi cestujete aj do zahraničia. Kde všade ste mali možnosť predstaviť svoje umenie?
1: My sme začínali ako kapela, ktorá teda vychádzala z československých základov, pretože sme vyšli aj zo súťaže, ktorá bola v tom čase ešte veľmi sledovaná aj v Čechách. Samozrejme, že máme okolité všetky tie krajiny, dá sa povedať Polsko, Lotyšsko, máme Nemecko. Boli sme dokonca aj v Kuvajte, boli sme za Slovákmi v Srbsku, kde sme vlastne mali možnosť odprezentovať sa na jednej krásnej súťaži Zlatý kľúčik, kde sme do dnešného na to radi spomíname, aké to bolo úžasné počuť vlastne hovoriacich Slovákov v Srbsku. Majú takú ľubozvučnú slovenčinu, ešte takú naozaj nepokazenú. Aj tie piesne boli naozaj veľmi krásne, máme na to dodnes veľmi krásne spomienky.
0: Zrejme vás teší aj úspech pred domácim publikom. Aké je to slovenské publikum?
2: Určite nás teší úspech pred slovenským publikom, ale je to náročné, pretože si myslím, že niekedy nás už berú ako samozrejmosť, čiže o mnoho ľahšie je pre nás spievať niekde v zahraničí, kde sme pre nich trošku možno noví a nie takí obkúkaní ako tu. Ale máme radi naše slovenské publikum, lebo sú takí spontánni, takže je to také uvoľnenejšie na tých koncertoch. A je krásne, keď nám vedia dať tú spätnú energiu.
0: Tá je veľmi dôležitá, tá spätná väzba, to je výzva a vlastne to je tá energia od toho domáceho publika. Matej, v minulom roku ste vydali CDčko pod názvom La Muzika. Podľa čoho ste zostavovali repertoár na posledné vaše CDčko?
1: Zostava tých skladieb tiež podliehala nejakomu výberu. My sme si povedali, že tento album nazveme La Muzika podľa úvodnej piesne, ktorá je vlastne autorská. Aj keď je teda v taliančine, je to naša vlastne autorská, jedna z najrýchlejších piesní, ktoré sme doteraz vôbec vyprodukovali. Vznikala veľmi tak spontánne, pretože tie nápady aj vlastne chlapci stále dávali nejaké návrhy, čo by sme mohli, ako by sme mohli. Ja už mám dnes presne vyčíslené, koľko mi trvá príprava celého albumu, čiže ja viem, že pol roka musím nad tým intenzívne sedieť, aby som naozaj naranžoval tie piesne podľa hlasov, ponahrával, vymyslel spôsob, ako ich zoradiť. Celá tá vlastne plejáda tých vecí okolo výroby je dosť náročná. No ale myslím si, že sa nám podarilo naozaj taký najzrelší album z tých všetkých doteraz, pretože je tam veľký záskok rôznych žánrov.
2: Máme prvýkrát pieseň v chorvačtine, takže to som kolegov prekvapil, keď som prišiel s piesňou, s chorvátskou piesňou, ktorú by som chcel na to CDčko, ale chalani to veľmi prijali, takže sa tomu teším.
0: Na čo momentálne teraz pracujete? Na čo sa môžu vaši fanúšikovia tešiť?
1: No určite by sme veľmi radi, ak sa nám to teraz splní, nahrať jeden album so živým orchestrom. To je taká predstava, kedy naozaj len ten zvuk toho orchestra si vlastne vypočuť v tom našom prevedení, pretože sa to k nám hodí a jednak máme spolupráce s rôznymi big bandami, s rôznymi zoskupeniami, s kvartetami a tak ďalej. Toto nám ešte tak ako keby chýba do toho vienka tých 12 albumov, kedy by sme radi nahrali vyslovene orchestrálny sound.
2: A možno aj taký najlepší výber všetkých tých albumov.
0: Tak držme vám palce, plány sú to smelé. Týmito slovami ukončili naše rozprávanie Matej Vaník a Martin Veterák, členovia pop-operného zoskupenia La Gioia. Ďakujem páni za zaujímavé rozprávanie a za návštevu v štúdiu a teším sa opäť niekedy na budúce.
2: Aj my sa tešíme. Ďakujeme za pozvanie.

Milí priatelia, nedeľné krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. Majte sa krásne, nech žijete v ktorejkoľvek krajine sveta, kde nás práve počúvate. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty motnia,

Rozdievou šiel do sveta. Mal iba zo pár dní. Mal veľa práce a času málo. Chcel obchod výhodný. Cestou stretol chlapca. Držal husle a krásne hral. Diabol ho hneď chváli. Hráš ako kráľ. Ja tiež hrám na husle. Myslím lepšie ako ty. Mal by som sa s tebou staviť. Chceš byť slavný, bohatý? Dám do stávky husle zlaté. Ty daj len dušu svoju. Brr, čas sa mi kráti, už cítim dym. Vieš, diablom ma volajú. Ja som Jano, chlapec vraví. Mám spáchať hriech? Nož dobre, ale budeš lutovať odo mňa.